0: استوديو المساء مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد. قبل قليل وزير الأمن إسرائيل كاتس قد صرح من الحدود اللبنانية ويقول إسرائيل تستعد لبقاء طويل الأمد في مناطق أمن في لبنان، سوريا وغزة، وهذا يقول ويعلن أن الجيش سيبقى في هذه المناطق بما فيها جنوبي لبنان لفترة طويلة، ويأمر بالاستعداد لوجود عسكري مستمر كما يقول لحماية إسرائيل.
2: אנחנו רואים כאן את רכס הבופור אחרי שהמנהרות שם הושמדו. צהל ביצע כאן תמרון, אתם רואים כאן דרך הליטני במבצע גבורה, במיומנות אדירה, הכריע את החזבאללה לקח את הבופור שמגן על מטולה ועל יישובי הצפון ועל חיילי צהל ומאיים על כל מרחבי החזבאללה באופק. אנחנו, כפי שראש הממשלה ואני הבהרנו חד משמעית, לא נסוגים מאזור הביטחון הזה. אני עומד כאן בליבו של אזור הביטחון, אזור ביטחון משפת הים במערב עד מרחבי הבופור ומבואות החרמון במזרח. צהל נמצא כאן להגן על יישובי הצפון, להגן על כוחותיו, הוא לא יזוז מכאן, לא נסוגים, נתאר את המרחב הזה ונבטיח את ביטחון תושבי הצפון, ובשום פנים לא נסוגים, לא בלבנון, לא בסוריה, לא בעזה, מאזורי הביטחון. הלקח של השביעי לאוקטובר, שאנחנו מגינים על התושבים.

0: احنا اربع اشخاص في البيت.
1: اربع انفار. والشقيقك مش موجود وبريت للمنطقه؟
0: بريت للبلاد. شقيقي موجود في امريكا ويحمل الجنسيه الامريكيه. هو تواصل مع السفاره الامريكيه ووعدوه خير، وهو حط محامي من الداخل وحكى له انه راح يرفعها على المحكمه العليا المحامي. هو صحيح قطع تذكير الطيران، وان شاء الله كل يوم الاحد بيكون في عندنا في فلسطين، ان شاء الله بده يروح على البلد عشان يجي يشوف وضع داره
1: ونحن سنتابع معكم. قصي أبو ريدي شقيق صاحب المنزل المحاصر داخل بلدة قصرة، شكرا جزيلا لك.
0: كل الاحترام لك، حياك الله.
1: قدمت جمعيات عير عميم وجمعية ورفاه السكان الشيخ جراح وجمعية نساء التماسا ضد مخطط لإقامة مدرسة دينية يهودية على أرض فلسطينية خاصة، صدرت بحجة تخصيصها لمرافق المرفق عام يخدم سكان القدس الشرقية. ويؤكد مقدم الالتماس أن المخطط أقر رغم النقص الحاد في المباني العامة ونحو 2000 صف دراسي في شرقي القدس. العود ميمون مديرة القسم الجماهيري في جمعية عير عميم تنضم إلينا الآن. شلوم رعود.
2: شلوم.
1: أن يعني شل شيخ جراح شنيم على القبيش شنيم زنيم شاخ زي لو مفسيك.
2: نخون نحن وين اخشاب מלכים נוספים שבהם המדינה לא רק תומכת בארגוני מתנחלים אלא ומאפשרת להם העברה של קרקעות ורכוש מידיים פלסטיניות ליהודיות, אלא ממש נכנסת כשחקן אקטיבי בתהליך של הרחבה של המישול וההשתלטות על השכונה
1: דרך הקמה של בית ספר.
2: לא בית ספר, ישיבה חרדית בלב שייח ג'ראח בצמוד למתנחלים, לבתים שכבר פונו והשתלטו עליהם, ובעצם ישיבה שלא רק יגיעו אליה תלמידים מחול אלא גם תשמש כפנימיה, וזה אומר שגם יגורו בה אנשים.
1: וכמה שטח המדובר?
2: אני לא יודעת להגיד במדויק, אבל זה מבנה שהוא בגודל שבסביבות 11 קומות. והוא באמת התחלת לציין את הישיבה, אבל הישיבה היא רק אחד מהמהלכים. הוא כאילו בעצם חלק ממהלך כולל של השתלטות על השכונה, אחד הבתים שבהם, אבל לא היחיד.
1: אז בעצם אתם פונים עכשיו לבית המשפט.
2: נכון, אנחנו עותרים ביחד עם תושבי שייח' ג'ראח ועמותת נשים אום מיסון כנגד האישור של התוכנית.
1: ואת חושבת שהמענה יהיה משם, בעתירה הזאת, דרך העתירה הזאת?
2: זה תמיד שאלה. אנחנו מנסים בכל הצורות האפשריות למנוע את המהלך הזה. מה תהיה התשובה של בתי המשפט, ואני לא יודעת להגיד.
1: ותגיד, אם אנחנו עושים השוואה ביחס לממשלות קודמות, עד כמה באמת ההסלמה ומה שקורה בירושלים, בגדה המערבית, זה בעצם מה שמייחד את ממשלת הימין הזאת?
2: אני חושבת שהמהלכים שאנחנו רואים הם מהלכים שהתחילו לא בממשלה הנוכחית, אלא הרבה
1: דווקא לפניה. דווקא לא בממשלה הנוכחית.
2: לא רק בממשלה הנוכחית, גם הרבה לפניה, אבל המהלכים הולכים ונהיים באמת חסרי בושה, נגיד את זה ככה. כן, הם הולכים ומעמיקים. אבל אי אפשר להגיד שהממשלה הזאת היא היחידה והאחראית למה שקורה כרגע במזרח העיר.
1: והממשלה הקודמת?
2: גם הממשלה הקודמת וגם זאת שלפניה. כן, בהחלט.
1: למרות שאמרו שמשלת השינוי, אז מה שאת אומרת כאן, זה בעצם לא עזר, לא היה שום שינוי.
2: במשלת השינוי לא, משלת השינוי לא הביאה באמת שינוי, לפחות לא לתושבי מזרח ירושלים. כשיש שינוי, השינוי יצורי מצריך הבנת עומק לזה שהמהלכים שקוראים מהלכי הנישול, גם בגדה וגם במזרח ירושלים, הם תבועים בחוק הישראלי. זאת אומרת, החוק בירושלים, ספציפית, החוק הישראלי הוא מה שמאפשר את הנישול.
1: אז זאת אומרת בעצם זה ממשיך ללא קשר לממשלה זאת או אחרת.
2: זה ממשיך.